0: Аз търморшхоем обстот.
1: Аха, ей, за хуми?
0: Ху кражесен.
1: Стике за мезея, кемека вол. Ще бит, обсена купно бойтен. Ха-ха!